Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 0204272789. This is the sound of now.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Na području od Tabačine do Risna voda je hemijski i bakteriološki ispravna za piće, dok se područje Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice i Strpa snabdjeva vodom koja nije upotrebljiva za piće, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Snabdjevanje vodom trenutno se obavlja sa izvorišta Orahovac. Što se tiče druge strane, tačnije područja Škaljara, Stoliva, te Strpa i do Morinja, očekujemo da će najkasnije od sutra voda biti ispravna za piće, izjavio je direktor vodovoda Đuro Marković. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivamo sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Muo, Prčan i Stoliv da dođu na javnu tribinu koja će se održati sutra u 18 sati u prostorijama Doma kulture Niko Bilafer u Stolivu. Skulptura Biser Bok je dijelo učenika osnovne škole Branko Brinić iz Radovića i njihove mentorke Maje Đurđevac osvojila je prvo mjesto na konkursu Mali umjetnici za veliko more u organizaciji Kotorskog instituta za biologiju mora. Među 11 prijavljenih radova skulpturi Sabljarke izrađenoj od otpada iz mora pripalo je 485 glasova tokom tromjesečnog glasanja posjetilaca akvarijuma Boka. Dodjela nagrada je u srijedu 22. septembra u 19 sati u dvorištu akvarijuma Boka u okviru svečanosti 4. međunarodne konferencije o zaštiti biodiverziteta Jadrana. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu danas u 17. sati. Start je ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je na Kavalinu u naselju Sveti Stasije. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor najavljuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokeske prošlosti, suočavanju grada sa kugom. Izložba će biti otvorena sutra u 19 sati u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Kustos izložbe je Miloš Petričević, a saradnici na projektu profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i Jelena Čečur, dok će izložbu otvoriti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore sutra u 12 sati bit će otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis. Eleonora Apolonio Kocka rođena je 1978. u Kotoru. Izložbu će otvoriti i o njoj govoriti Radojka Abramović, istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica. Baleri Bokelja igrali su sinoć u Beranama sa Jezerom 1-1 u posljednjem meču 8. kola prve Crnogorske lige. Poveo je domaćin preko Nišimure u 59. minutu, a izjednačenje i bod Kotoranima donio je Nemanja Đurović u 88. To je treći remi iz branika Nenada Brnovića do sada, imaju isto toliko pobjeda i dva poraza. U narednom kolu Bokelju nedjelju 20. septembra dočekuje Mladost. Lider je Dečić sa 14 bodova, a Bokelj četvrti sa 12. Vrijeme je danas pretežno sunčano, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Dana Radio Kotora.

Obraz osvojio publiku u Novom Sadu, festivalski put se nastavlja. Film Nikole Vukčevića nakon nagrade publike u Srbiji putuje na festivale u regionu i Sjedinjene Američke Države uz nove međunarodne projekcije i priznanja. EXIU turnir, početak operacije Euro 2026. Rukometašice Crne Gore od 24. do 26. septembra učestvuju na turniru u Ohridu. Suzana Lazović objavila spisak. Vučinić na slatkim mukama, ali su problem golmani. Kako su crnogorski internacionalci, reprezentativci i potencijalni reprezentativci igrali minulog vikenda u svojim klubovima? Niko nije prva opcija u klubu. Bodin ruši velikane, Vujačić caruje u Rusiji. Tu su još Bulatović, Adžić, Janković, Hakšabanović. Krstović usuđeno da se bori i da se izbori, pišu vijesti. Dan u današnjem broju donosi, vlada bi mogla da ima i pomoć sa strane za modernizaciju i razvoj dvije vazdušne luke u Crnoj Gori. Evropska unija sprema paket od 350 miliona za aerodrome. Ministarstvo financija objavilo podatke za drugi kvartal. Država duguje 5 milijardi eura.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušaoci, pratite Kotorsko jutro. Obavještavamo građane i učesnike u saobraćaju da će danas doći do privremene obustave saobraćaja zbog organizacije Kotorske biciklijade, navode iz Triatlon kluba Kotor. Dio puta, put prve Bokeljske brigade, donji put u Dobroti na dionici od Marketa Aroma do Kavalina, vrijeme obustave od 17 do 18.30. U susret 15. Bokeljskom triatlonu, Triatlon klub Kotor obavještava građane da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na Jadranskoj magistrali od Borića u Perastu do Orahovca od 9.10 do 10.45, na priobalnom putu kroz Perasto od 6.30 do 12.30 zbog održavanja glavne trke i od 17 do 19 sati zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor javlja se Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Samo ponegdje u sjevernim predjelima jutarnja magla smanjuje vidljivost. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Podsjećamo i na aktualne radove. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja Žabljak. Radi se na regionalnom putu R29 bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na istom putnom pravcu potpuno obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića Vojsku u Dobrim Vodama zbog radova na rekonstrukciji puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevoriđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna je obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča Lješnica, a povremena obustava saobraćaja ne duža 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja Dajevića Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča na izmjenično odvijanje saobraćaja na mjestima izvođenja radova. Izmijenjen je režim saobraćaja na najizmjenični i postoji mogućnost potpune obustave u kraćem terminu u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06, a radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile teže, a tri lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Svim učesnicima u saobraćaju želimo bezbjednu i ugodnu vožnju.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar tokom jutra ili prije podneva sjeveroistočni 6 do 18, tokom dana najčešće sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 20 km, vedro, najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 21 stepen, vlažnost 59%, pritisak 1018 milibara.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

Fudbaleri Bokelja upisali su treći remi u dosadašnjem toku takmičenja u prvoj ligi. Susret drugoligaškog Karavana KOM Grbalj je odložen. Danas u Kotoru Lovćen dočekuje Rudar. O fudbalu slijedi detaljnije. Fudbaleri Bokelja igrali su sinoć u Beranama sa Jezerom 1-1 u posljednjem meču 8. kola prve crnogorske lige. Poveo je domaćin preko Ajume Nishimure u 59. minutu, a izjednačenje i bod Kotoranima donio je Nemanja Đurović u 88. To je treći remi izabranika Nenada Brnovića do sada, imaju isto toliko pobjeda i dva poraza. U narednom kolu Bokelju u nedjelju 20. septembra dočekuje Mladost. Juče je Budućnost bila bolja od Mladosti na DG Areni 2-0, Arsenal je pobjedio Petrovac u gostima 2-1, a Otranto Olimpik je savladao Mornar na Topolici 1-0. Ranije je Sutjeska kraj Bistrice osvojila 3 boda triumfom nad Dečićem 2-0. Lider je Dečić sa 14 bodova, a Bokelj je četvrti sa 12. Takmičenje u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi nastavlja se danas utakmicom 6. kola u kojoj se u Bijelom polju sastaju Jedinstvo Franca i Iskra. Od 17 sati u Kotoru Lovćen dočekuje Rudar, a u 19 sati počeće meč Berane Budva, susret KOM Grbalj je odložen. U četvrtak se igra derbi Podgorica Zeta od 16 sati i 30 minuta.

Podsjećamo na obavještenje za građane i učesnike u saobraćaju da će danas doći do privremene obustave saobraćaja radi organizacije Kotorske biciklijade, dio donjeg puta, odnosno put prve bokejske brigade u Dobroti na dionici od Marketa Aroma do Kavalina. Biće obustavljen za saobraćaj od 17 do 18.30. U susret 15. Bokeškom triatlonu Peraz 2026. Triatlon klub obavještava građane i građanke da će u subotu 19. septembra na stanzi biti potpuno obustava saobraćaja na glavnom magistralnom putu M1, odnosno Jadranskoj magistrali, od Borića u Perastu do Orahovca od 9.10 do 10.45, a na priobalnom putu Perastu od 6.30 do 12.30 zbog glavne trke i od 17 do 19 zbog organizacije dječje trke u akvatlonu. Podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Družimo se još nekih 15 minuta u kontakt programu Gradivi.

Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor danas u 17 sati. Start biciklijade bit će ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je na Kavalinu u naselju Sveti Stasije. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor najavljuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve. Izložba će biti otvorena sutra u 19 sati u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Kustos izložbe Miloš Petričević, a saradnici na projektu profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i Jelena Čečur, dok će izložbu otvoriti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore sutra u 12 sati bit će otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja likovni zapis. Izložbu će otvoriti Radojka Abramović, istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica. Baleri Bokelja igrali su sinoć u Beranama sa Jezerom 1-1 u posljednjem meču 8. kola prve Crnogorske lige. To je treći remi izabranika Nenada Brnovića do sada, imaju isto toliko pobjeda i dva poraza. Bokelj je četvrti na tabeli sa 12 bodova. Takmičenje u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi nastavlja se danas utakmicom 6. kola u kojoj se od 16:30 u Bijelom polju sastaju Jedinstvo Franca i Iskra. Od 17 sati u Kotoru Lovćen dočekuje Rudar, a u 19 sati počeće meč Berane Budva, susret kom Grbalj je odložen. U četvrtak se igra derbi Podgorica Zeta od 16:30. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 54%, pritisak 1018 milibara, danas sunčano do 30 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 16. septembar. 1736. godine umro je njemački fizičar Gabriel Fahrenheit. Pronašao je aerometar. Za razliku od Celzijusove skale, njegova je upotrebi samo u Americi. 1745. godine rođen je ruski vojskovođa Mihail Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. vijeka. 1897. godine u Crnoj Gori osnovana je prva samostalna apoteka. Njen vlasnik bio je magistar farmacije Nikola Sundečić. 1908. godine osnovan General Motors. 1924. godine rođena je američka glumica Lorin Bacall. Supruga je velikana Hollywooda Humphreya Bogarta, a igrala je u filmovima Zapisano u vjetru i Duboki san. 1925. godine rođen je američki blues muzičar B.B. King. 1956. rođen je čuveni košarkaš Ratko Radovanović. 1977. godine u Parizu je umrla grčka operska diva Marija Kalas. 1993. godine poginuo slovenački skijaš Rok Petrović. 2001. godine odbojkaška reprezentacija Jugoslavije osvojila titulu prvaka Evrope.

0: Radio Kotor, nedjelja 11.30, humoristička emisija Epicentar.
1: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon.

Opština Kotor kandidovala je projekat sanacije dijela starog Risanskog puta za kapitalni budžet vlade Crne Gore za 2027. godinu. Vrijednost investicije koja bi se finansirala iz državnog budžeta iznosi 625.000, a planirana je sanacija dionice duge 2,5 km. U Kotorskom zalivu danas 4 kruzera, svi isplovljavaju 17 sati. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti, opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor danas u 17 sati. Start biciklijade bit će ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je na Kavalinu u naselju Sveti Stasije. Obavještavaju se učesnici u saobraćaju da će danas doći do privremene obustave saobraćaja radi organizacije Kotorske biciklijade. Dio puta, put prve Bokeljske brigade, dakle donji put u Dobroti i na dionici od Marketa Roma do Kavalina, bit će zatvoren za saobraćaj od 17 sati do 18.30. Opštinska javna ustanova Muzeji Kotor najavljuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokeljske prošlosti, suočavanju grada sa kugom. Izložba će biti otvorena sutra u 19 sati u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore sutra u 12 sati bit će otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Izložbu će otvoriti i o njoj govoriti Radojka Abramović, istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

čuvari sna. Slijedi još nekoliko numera iz 1938. godine u izvođenju Larrya Adlera, Ala Bowleya, Dorothy Careless i Billya Mayerla, Carol Gibbons i Savoy Hotel Orphans i Quintet of the Hot Club of

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Fudbaleri Bokelja upisali su treći remi u dosadašnjem toku takmičenja u prvoj ligi. Susret drugoligaškog Karavana KOM Grbalj je odložen. Danas u Kotoru Lovćen dočekuje Rudar. O fudbalu slijedi detaljnije. Fudbaleri Bokelja igrali su sinoć u Beranama sa Jezerom 1-1 u posljednjem meču 8. kola prve crnogorske lige. Poveo je domaćin preko Ajume Nišimure u 59. minutu, a izjednačenje i bod Kotoranima donio je Nemanja Đurović u 88. To je treći remi izabranika Nenada Brnovića do sada, imaju isto toliko pobjeda i dva poraza. U narednom kolu Bokelju nedjelju 20. septembra dočekuje Mladost. Juče je Budućnost bila bolja od Mladosti na DG Areni 2-0, Arsenal je pobjedio Petrovac u gostima 2-1, a Otranto Olimpik je savladao Mornar na Topolici 1-0. Ranije je Sutjeska kraj Bistrice osvojila 3 boda, triumfom nad Dečićem 2-0. Lider je Dečić sa 14 bodova, a Bokelj je četvrti sa 12. Takmičenje u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi nastavlja se danas utakmicom 6. kola u kojoj se u Bijelom polju sastaju Jedinstvo Franca i Iskra. Od 17 sati u Kotoru Lovćen dočekuje Rudar, a u 19 sati počeće meč Berane Budva, susret KOM Grbalj je odložen. U četvrtak se igra derbi Podgorica Zeta od 16 sati i 30 minuta.

Pratite popodnevni dio programa Radio Kotora. Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici. Ovo su vijesti dana za 16. septembar. Opština Kotor kandidovala sanaciju starog Risanskog puta za kapitalni budžet države. Potpredsjednici opštine dr. Igor Kumburović i Stojan Milović primili danas učesnike i učesnice studijske posjete Kotoru organizovane u okviru projekta Green Soil Plus. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti opština Kotor u sradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor danas u 17 sati u zalivu 4 kruzera i katamaran Antonija. Bokelj sinoć sa jezerom u gostima igrao 1-1. U Kotoru je vedro, sunčano, duva slab sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha u gradu sada je 2.